yo mul am baga pe ma def day ñu dem bala yalla bur bay maye yalla bur bay nangum mo yello dole